diagnóz. Mis svo er þetta ekki nóg diagnóz, það er ekki átt í spýtu hér, það er ekki nóg að hér, nýgja móð, nýgja nátt í snakko, það er ekki að í spýt, það er ekki að það er dökt í snakko, það er ekki kognu dog, það er ekki Wash it, and we put it on the door, we wash it on the door, and we snitch it, and we get